ہوگا، وہ کام کہاں جائے گا؟ وہ گول تو اچیو کرنا ہے ہمیں، تو وہ کلیکٹیو گول ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے، تو ہم رسک بھی لے رہے ہیں، رائٹ؟ اور مجھے ایشورنس نہیں ہے سکسیس کی، مجھے آج نہیں پتا کہ ریڈ انڈیا کا اگلے سال اینول ٹرن اوور کیا ہوگا، بیکاز بس ہم محنت کر رہے ہیں، ہم پروپوزلس لکھ رہے ہیں، ہم ڈونرس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم ایگزسٹنگ ڈونرس اف بینیفیشریز ہیں اس لائن پہ، میں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس لیول پہ، کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں ہمارے ساتھ پچھلے 6-6 سال سے کام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ گراؤنڈ پہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. کیوں ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو فل ریسپیکٹ اور بہت ڈگنیٹی سے ہم ان کے سامنے بات کرتے ہیں. فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان کے سامنے، جو ریئلٹی ہے وہی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے ریئلٹیز ہیں، یہ چیلنجز ہیں، ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. کووڈ کے دوران ہم نے ان کو بولا کہ ہم نہیں ٹریول کر پائیں گے، اٹ واز یونیورسلی نون ٹو ایوری ون، بٹ ہم آئی ٹی پلیٹ فارم پہ آ گئے، آئی ٹی پلیٹ فارم کو کیسے یوز کرنا ہے، امیڈیٹ نیڈس کیا ہیں، کمیونٹی کی ماسک چاہیے، کھانا چاہیے، سینیٹائزرس چاہیے، امیڈیٹلی دے شفٹڈ ٹو آل دیز تھنگس. کس نے ان کو بولا کرنے کے لیے؟ ہم ہی نے بولا. تو ٹرسٹ فیکٹر اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے ہم پہ وشواس کیا. اور کوئی ایسا ڈونر نہیں ہے ایکسیپٹ 1 or 2 امانگ 13-14 ڈونرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، کہ کسی نے ایک سال میں ہی ہمارے ساتھ کام کر کے بند کر دیا ہو. دے آل آر کنٹینیوئنگ ود اس. سو بیکاز دیر از نو سرٹینٹی ان لائف اور بزنس، ایوری کمٹمنٹ یو میک اینڈ ایوری ایکشن یو ٹیک entails a risk of some kind. ہم کچھ بھی کرتے ہیں اس میں رسک تو ہے ہی ہے، پر ہم رسک کو سوچ کے بیٹھے رہیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے. ہم کر کے اس رسک کو کیسے میٹیگیٹ کریں گے، وہ ہمارا ایکشن ہے، رائٹ؟ تو جب ہم کہتے ہیں ورڈس تھاٹس اینڈ ایکشن، تو جب ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہم رسک کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور رسک کو میٹیگیٹ کرنا بھی ہمیں سچویشنز سکھاتی ہیں، رائٹ؟ تو دس از ویری گڈ کوالٹی آف اے لیڈر. آپ لوگ سب گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا روز مرہ کا یہ کام ہے کہ آپ کیا رسک آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیا چیلنجز آ رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا تھا آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں پتا تھا. آپ نے جب اسکول چلائے تھے تو آپ نے ہمیں تو نہیں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ایک سال کے بعد ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے، کیونکہ ہم بزنس کی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے. تو چیلنجز ہم نے بھی سمجھے آپ کے، ہم نے کنٹینیوسلی سپورٹ دی، بٹ ویژن ہماری ایک تھی کہ ہم پورے بھارت میں اسکول چلائیں گے، ہم پورے بھارت میں لائبریریز بنائیں گے، ہم پورے بھارت میں عورتوں کو سکشم کریں گے، ہم پورے بھارت میں آتم نربھرتا کا نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے عورتوں کو سکشم بنایا، وہ اب اپنا پیسہ کما رہی ہیں، چاہے 2000 کمائیں، چاہے 4000 کمائیں، چاہے 6000 کمائیں، رائٹ؟ اور ہماری کوشش ہمیشہ رہے گی ان کو ہم 2000 سے 6000 تک لے کے جائیں، 6000 سے 12000 تک لے کے جائیں. یہ کوشش ہم نے کرنی ہے. سینٹرز کو سیلف سسٹین کرنا ہے، یہ ہمارا گول ہے، ہمارا مشن ہے. ہم کیسے کریں اس کو ہمیں کرنا ہے. جو میں ابھی ٹروتھفلنیس کی بات کر رہی تھی، انٹیگریٹی میں وہی لکھا ہوا ہے، انٹیگریٹی ریکوائرز دیٹ یو آلویز ٹیل دی ٹروتھ ٹو آل پیپل ان ایوری سچویشن. ٹروتھفلنیس از دی فاؤنڈیشن کوالٹی آف دی ٹرسٹ دیٹ از نیسیسری فار دی سکسیس آف اینی بزنس. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو ہمارا اوپننیس ٹرسٹ فیکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ہر ایک سچویشن پہ. کیونکہ ہم میں یہ ڈیفینیشنز کیوں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک سوشل انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ٹرسٹ فیکٹر بہت ضروری ہے. ایون بزنس میں بھی بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بزنس میں تم جھوٹ بول سکتے ہو. جتنا تم سچ بولو گے، جتنے تم ٹرانسپیرنٹ ہو گے، اتنا آپ کا بزنس فلریش کرے گا. دا بیسٹ کوالٹیز اگین اندر از ہیوملٹی. Humility does not mean that you are weak or unsure of yourself, right? It means that